ztratil hlavu, ztratil hlavu. Za šera, za nesmelých objatí. A teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu doplatí. A teraz čakám, a teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu, na stratenú hlavu doplatí, doplatí. Hlavou si môžem zrátať centy.

a tisíc nocí. Bol som stále v tvojej moci. Bola si moja, bol som tvoj. Stále verím, budem v tebe navždy tvoj. Priamy pohľad,

čo spolu v tvare kríža tvoria strechu chrámu Notre Dame. A tieto trámy často nezaujíma a nebolí, že v mnohých kútoch sveta denne horia kostoly a hrôzou prebudení. Krútime hlavou, čože?

Vrážame dobrovoľne toľko smrteľných, vrážame dobrovoľne toľko smrteľných rán.

A vždy, keď svet je plný v teba pochybností, ktoré ti znovu naskrz nohy doráňajú, cítim to tam, kde klíčajú.

0: krásný určitej postavy. Kludně seděla uprostřed trojuholníka stoličky, stola a moje hlavy. Chodil jsem dokola s děsivým pocitom nutnosti něco povedať. Okolo mňa chodil ktosi tretí, mal pocit, že musí niečo povedať. Okolo tretieho chodil ktosi štvrtý a mal pocit, že musí niečo povedať.
1: Dosť!
0: Bolo nás stále viac. Všetci sme cítili ten škrtivý pocit.

Opäť sedím na prázdnom schodišti, dokonca na celkom najnižšom schode. A plačem do ryšavej prady. Zostala mi posledná skvelá kniha, posledné otvorené dvere, posledný duševný podnájom. Vysťahovaný do posledného kúska nábytku. Vediem sám so sebou nekonečné rozhovory. Sú to svojím spôsobom modlitby. Za seba. Za vás. Pokoj vám.

potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem.